0: Radio Ema 80.
1: Živjo, in en čudovit dan vam želim. Igor Kukovec, vaša družba, tole je Radio Ema 80. In mi gremo dalje z Ericom Carmenom. Tole je pesem Hungry Eyes. Potem pa do Duran Duran. Le kaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan. Izveste torej po treh.